გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ღმა. დღეს გახლავთ 31 ივლისი, პარასკევი. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ღმის საქართველოსნოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში ომის დასასრულებლად შეთანხმება იქნა მიღწეული. ჰამასის მაღალჩინოსნებმა განაცხადეს, რომ შეთანხმება მოიცავს პუნქტებს ჰამასის განიარაღებისა და რეგიონიდან ისრაელის ჯარების ეტაპობრივი გაყვანის შესახებ. ეს განცხადებები მოჰყვა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ამ გარღვევის შესახებ გამოცხადებას. ჰამასის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ დაჯგუფება ახლა ელოდება შუამავლებისა და ტრამპის სამშვიდობო საბჭოს მხრიდან იმის უზრუნველყოფას, რომ ისრაელი შეასრულებს შეთანხმების პირობებს. მომლაპარაკებელმა ღაზი ჰამატმა განაცხადა, რომ ჰამასი დათმობებზე წავიდა, რათა ღაზის მოსახლეობა შემდგომი ხოცვა ჟლეტისა და დევნილობისგან ეხსნა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეგვიპტის დამინეტას პორტში ბუნებრივი აირის ტანკერებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ ისრაელი ცრუ დროშის ოპერაციების მოწყობის მცდელობის შესახებ გააფრთხილა. აბას არახჩიმ განაცხადა, რომ ეგვიპტე მნიშვნელოვანი რეგიონული პარტნიორია და მისი უსაფრთხოება ირანისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში არახჩი მოუწოდა რეგიონის ქვეყნებს მხიზლად იყვნენ ისრაელის იმ ქმედებების მიმართ, რომლებსაც მას მშვიდობის შელახვისკენ მიმართული შეთქმულებები უწოდა. ეს განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ხმელთაშუა ზღვის პორტში ორ ტანკერს ცეცხლი გაუჩნდა უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად. პაკისტანის სამხრეთ დასავლეთით ბელუჯისტანის პროვინციაში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად სუმცირე 34 მაღაროელი დაიღუპა. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აფეთქება მეთანის გაზმა გამოიწვია, რაც ხუთშაბათს მოხდა და მთელი ღამის განმავლობაში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობდა. მაშველები კვლავ ეძებენ ჩარჩენილ მაღაროელებს, თუმცა ოფიციალურ პირებს არ დაუზუსტებიათ, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა მაღაროში აფეთქების მომენტში. პაკისტანში, განსაკუთრებით ბელუჯისტანში, მაღაროებში მომხდარი უბედური შემთხვევები ხშირია.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ესპანეთი დამატებით რესურსებს მობილიზებს მას შემდეგ, რაც ათასობით ახალგაზრდა მაროკოელი ესპანურ ანკლავს სეუტაში გადასვლას შეეცადა. პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა, რომ მთავრობა მუშაობს მაროკოსა და საერთაშორისო წარმომადგენლებთან, რათა ნორმალიზება, რაც შეიძლება, მალე მოხდეს. ინციდენტის დროს, რომელსაც ესპანური მედია კოორდინებულ მცდელობად აღწერს, ხუთშაბათ სეუტას საზღვართან ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. სანჩესმა აღნიშნა, რომ მთავრობის რეაგირების საკითხი სეუტას რეგიონულ ხელმძღვანელთანაც განიხილა. და ბოლოს, პაკისტანის ჩრდილოეთით ბროუდ პიკზე ჩამოწოლილი ზვავის შემდეგ 10 საერთაშორისო მთასრველი დაიკარგა. ჯგუფს ნეპალში დაბადებული ცნობილი მთასრველი ნირმალ პურჯა, ასევე ცნობილი როგორც ნიმს დაი, ხელმძღვანელობდა. ზვავის შემდეგ მთასრველებთან კავშირი გაწყდა. ჯგუფში შედიოდნენ მთასრველები ნეპალიდან, პაკისტანიდან, ომანიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ჩინეთიდან. პაკისტანის ხელისუფლება და პაკისტანის ალპური კლუბი გადაუდებელ სამძებრო სამაშველო ოპერაციებს ატარებენ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

თურქული გემთსაშენი შესაძლოა აშშ-ის ხომალდების ახალი მარშრუტი გახდეს. თავდაცვის ინდუსტრიაში თურქიასა და აშშ-ის შორის შესაძლოა თანამშრომლობის ახალი პერიოდი დაიწყოს. ნატო-ს სამეცი ლიდერებს შორის გამართული შეხვედრებიდან მიღებული გზავნილები აძლიერებს ვარაუდს, რომ თურქული გემთსაშენები აშშ-ის სამხედრო ხომალდების ახალი მისამართი გახდება. დეტალებს ერთად აქაცანის მიერ ტერედე ჰაბერისთვის მომზადებულ ანალიზში ვეცნობთ. Ანკარაში გამართულ ნატო-ს სამიტი მხოლოდ ალიანსისთვის მიღებული გადაწყვეტილებებით არ ყოფილა გამორჩეული. ლიდერების მიერ ორ მხრივ შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილებები და განხილული თემები ასევე მეტად მნიშვნელოვანი იყო. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის გამართულ შეხვედრებზე ყურადღების ცენტრში, რა თქმა უნდა, F-35 გააცა სანქციები და ქანისთვის განკუთვნილი ძრავები იყო, თუმცა პრეზიდენტმა ერდოღანმა პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია გააზიარა. ბატონ ტრამპთან ვისაუბრეთ თურქიის მიერ

თავდაცვის ინდუსტრიაში აშშ-ის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის შესახებ განსაკუთრებით განვიხილეთ გამჩენებლობის სფერო. ეს შეიძლება იყოს ფრეგატები, კონვერტები, წყალქვეშა ნავები, თუ გეზამის გაკეთება თავის გემსაშენებში შეუძლია. ეს განცხადება მომავალი პერიოდისთვის სერიოზულ მნიშვნელობას იძლევა. Შეუძლია თუ არა აშშ-ის სამხედრო ხომალდების თურქიაში წარმოება. თუმცა კითხვას არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში ვუპას ვეხებთ ჯერჯერობით ეს ნაკლებად შესაძლებელი ჩანს, რადგან აშშ-ის კანონები მკაფიოდ გრძელავს ქვეყნის გარეთ სამხედრო ხომალდების მშენებლობას. თუმცა იმ პერიოდსა და დღევანდელ აშშ-ის შორის, როდესაც ეს აკრძალვა ამოქმედა, სერიოზული განსხვავებებია. პრეზიდენტი ტრამპიც აცნობიერებს ამას, წარსულში ყოველდღე თითო სამხედრო ხომალდი წარმოება შეგვეძლო. ახლა ამისგან ძალიან შორს ვართ. ჩვენი მიზანი ამ შესაძლებლობების აღდგენა. ამ საკითხში ჩვენს მოკავშირეებსაც გამოვიყენებთ. ანუ შესაძლოა იძულებულებით გავხდეთ ამ სიტყვებით ის აღწერს როგორც არსებულ სურათს, ისე სავარაუდო საგზაო რუკას. დღეს ქვეყნებს სამხედრო შესაძლებლობების სწრაფად განვითარება სურთ, უფრო მეტი წეს აუცილებლობა. სწორედ ამიტომ აშშ-ს შესაძლოა არსებული კანონების შერბილების გზას მიმართოს და შეიმუშაოს ახალი რეგულაცია, რომელიც სამხედრო ხომალდების საზღვარგარეთ წარმოების საშუალებას მისცემს. აშშ უკვე თანამშრომლობს ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა იაპონია და სამხრეთ კორეა. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მიერ ამ სიაში თურქეთის დამატების შესაძლებლობაზე სულ უფრო ხმამაღლა საუბრობენ. საკითხი მხოლოდ გემების წარმოებას არ ეხება. აშშ-ში მსოფლიოს მასშტაბით საზღვაო ძალებს ძალიან აქტიურად იყენებს ირანთან ომის ფონზე. ხმელთაშუა ზღვაში პლატფორმების რაოდენობა საგრძნობლად მოიმატა. რეგიონში მყოფ გემებს ასოციაციოდ ესაჭიროებათ განვითარებული გემსაშენები ტექნიკური მომსახურების რემონტისა და შენახვისთვის. ამჟამად აშშ-ში ამ საჭიროებისთვის ხორვატიის და იტალიის გემსაშენებს იყენებს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება: შეუძლია თუ არა თურქულ გემსაშენებს აშშ-ის გემებისთვის ახალი წარმოების მომსახურებისა თუ რემონტის სამუშაოების შესრულება? ამ კითხვაზე პასუხი ცალსახად დიახ არის. ანკარამ თავისი საგზაო რუკით ამ სფეროში შესაძლებლობები ძალიან მაღალ წერტილამდე აიყვანა. თურქია ჩინეთის შემდეგ მსოფლიოში ის ქვეყანა, რომელიც ერთდროულად ყველაზე მეტ სამხედრო ხომალდს აწარმოებს. ევროპასა და ნატოში ის ამ მხრივ აშკარა ლიდერია. სწორედ ამ რეალობაზეა დაფუძნებული ის ფაქტი, რომ აშშ-ში შესაძლოა თურქია აირჩიოს როგორც ახალი საზღვაო პლატფორმების წარმოებისთვის, ისე არსებული ერთეულების ტექნიკური მომსახურებისთვის. აქვე უნდა გავიხსენოთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც დღემდე არ უარყოფილა. გასულ თვეებში აშშ-ის საზღვაო სისტემების სარდლობის ნავსიას მაღალი დონის დელეგაცია სტამბოლის გემსაშენს ეწვია. ამბობენ, რომ დელეგაცია ნანახი ძალიან მოიხიბლა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით აშშ-ის მხრიდან თურქეს არჩევის შემთხვევაში ორივე ქვეყანა დიდ სარგებელს ნახავს. ერდოანისა და ტრამპის ლიდერობით თურქია აშშ-ის ურთიერთობები ბოლო პერიოდში საუკეთესო ნიშნულზეა. თუ ახალ განტოლებას სამხედრო ხომალდებიც დაემატება, ანკარა ვაშინგტონის ხაზი კიდევ ერთ ძალიან ღირებულ პარტნიორობას ჩაუყრის საფუძველს.

მოგესალმებით, მე სეირანი ვარ ამჯერად დიარბაქირიდან მარდინში გამგზავრები. მდინარე ევფრატის ხმა თანმომყვება და ამავე დროს ტიგროს ვუახლოვდები. დღეს ცივილიზაციის აკვანში მარდინში ერთად ვიმოგზაურებთ. დიარბაქირის გალავნის ჩრდილიდან გამოვედი და სამხრეთით გავეშურე. ჩემს წინ უზარმაზარი ველი გადაიშალა. იქვე კი შორს ქვის დასახლებებით ქალაქი მარდინი მოსჩანდა. ეს გეოგრაფიული არეალი ერთ შეხედვითაც აჯადოებს ადამიანს. ვიწრო ქუჩები, ყვითელი ქვის ქვებისგან აგებული შენობები მზესთან ერთად ოქროსფერდება. პირველ რიგში მარდინის ულუს მეჩეთს ვეწვია. 18 საუკუნეში აგებული ეს მეჩეთი არტოკლუს ბეილიქის დროს აუგიათ. ის ნამდვილად წარმოადგენს მარდინის ისტორიულ სიმბოლოს. მეჩეთის გარე ფასადს მიუახლოვდი თუ არა მზის სხივების კედელზე თამ მას თვალი ვერ მოვწყვიტე. სადა თუმცა შთამბეჭდავი არქიტექტურა ჰქონდა, მიჰრაბით წვრილი ქვებისგან იყო მორთული. კოლონების თავები წარსული სოსტატობას აცოცხლებს თითქოს. შევედი თუ არა შიგნით გუმბათში გასმულმა ექომ წარსულში გადამიყვანა. ყოველი კუთხე წარსულთან შეხებასა და ადამიანის შინაგან სიმშვიდეს გამოხატავდა. ულუს მეჩეთიდან გამოვედი თუ არა ქვის კიბეებით, ქასიმიეს მედრესესისგან გავეშურე. არტოკლუს ეპოქაში საფუძველი ჩაუყრიათ მისთვის და აქვე

მმართველი ქასიმ იბნ ჯიჰანგირის მეთაურობით მე-15 საუკუნეში დაუსრულებიათ. მის სეზონში ფეხი დაადგი თუ არა, შუაში მდოეთ მდინარე წყლის არხს მოუკარი თვალი. აღმოსავლეთ კედლიდან იწყებოდა მისი დინება და დასავლეთ კედლამდე გრძელდებოდა. შემდეგ კი აუში ჩაედინებოდა. თითქოს ადამიანის ცხოვრებას გამოხატავდა ეს დინება. დაბადებიდან სიკვდილამდე აქ ერთდროს მოსწავლეები მეცნიერებას ეუფლებოდნენ, დღესაც ქვები, კედლები და ეს წყალი წარსული სიბრძნეს გამოხატავენ თითქოს. ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით ყვითელი ქვებით გარშემორტყმულ ამ გარემოში დიერულაფარანის მონასტერში ასირიული უძველესი მონასტერი მეგებება. ის მე-5 საუკუნიდან დღემდე არამარტო ლოცვის ადგილი, არამედ კულტურული მემკვიდრეობაცაა. საუკუნების განმავლობაში ასირიული ორთოდოქსი პატრიარქებისთვის უმასპინძლია ამ მონასტერს. მარდინის აღმოსავლეთით ის დღემდე ამაყად დგას დროსთან შეჯიბრში. შიგნით ფართო ქვის დარბაზები ნატიფად ამოტვიფრული ფანჯრები და ძველი ხელნაწერებია მოთავსებული. გიდი გვეხსნის, რომ ასირიული არამეულის ერთ-ერთი დიალექტია და გალობას დღემდე ამ ენაზე ასრულებენ. მარდინი არამარტო ქვებით, არამედ ხედებითაც აუცებს ადამიანს. მესოპოტამიის ველს გადაყურებს საურის რეგიონი მზის ჩასვლისას. მზე თითქოს მიწას უერთდება ამ გასვლილ ველზე და ცამეწამული ფერის ხდება. ამ ყველაფრის აღმოჩენის შემდეგ ამ მიწის სულის მატარებელი გემოების გასინჯვას გადავწყვეტე მარდინის ქუჩებში საერთობისას აღმოვაჩინე ნეკნებისგან დამზადებული ტოლმა. ამ კერცნელნელა ამზადებენ ჩიტის ყურძენს უმატებებს, სტას და ბრინჩს ბევრ სანელებელთან ერთად თუშავენ. ნეკნების ხორცი ბროწეულისფრად შეფერადებულა და ხორცი კი ბამბასავით რბილი იყო მომზადების შემდგომ. შემდეგ სუფრაზე იროკი მომართვეს, იჩლიქვებდეს მსგავსი იროკი, თუმცა ის მაინც სხვა რამეა. ხორცის ფარშისგან ნიგუზის ოხრახუშისა და მარდინისთვის დამახასიათებელი ნელებლებითაა გაჯერებული. და რა თქმა უნდა, დესერტი გული ფქვილითა და ნიგვზით გამოტენილი ფაგმაზით შეზავებული ტკბილეული ჰარირას ტკბილეულია და მენენგეჩის ყავა. ველური ფსტის თესლებისგან დამზადებული ეს ყავა თურქული ყავის სიმწარეს არ მოგაგონებთ. პირიქით, ის უფრო რბილი გემოსია. მისი ერთი გასინჯვისას მის გემოს ვეღარ დაივიწყებთ. ქვების ისტორიისა და ადამიანების შერწყმის ადგილას ამ ქალაქიდან მარდინიდან გემშვიდობებით ახალ ადგილას შევხვდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატიცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცზე სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.